0: من الجنائيات أيضا يأتينا خبر عن لائحة اتهام ضد شابين من يافة الناصرة بشبهة اختطاف شاب في منطقة نوفا جليل. إذن الأستاذ خالد دراشي عضو إدارة منظمة المعلمين المبتدئين يعني غير متاح كما يبدو الاتصال معه، لكن إلى أن يتم ذلك نحن نتحول إلى أحوال الطقس، ماذا ينتظرنا في نهاية هذا الأسبوع؟ حتى الآن يعني الأمور تبدو لي مريحة نوعا ما، نحن في فصل الصيف ولكن يبدو الحرارة معقولة ومقبولة. ناخوم مالك، شالوم بوكر توف ناخوم.
1: شالوم بوكر توف نبيل.
0: أمرتي لو دايم هيفانتا أدخ شاف زي سفير إفشار لسبول أكايتس أدين زي لو كايتس باشي هيا لانو بشنين أخرونות نכון؟
1: نכון מאוד לעומת שנה שעברה
0: נוח
1: מאוד טמפרטורות מתחת לנורמה של משהו כמו 2-3 מעלות גם הלחות פחות כבדה והלילה אפילו היה קצת קריר בערים
0: כן מרענן מה הסבר שלך נכון?
1: ההסבר הוא שבגלל שבאירופה יחסית קיץ קשה וחם
0: אז אנחנו
1: בדיוק כן אז אנחנו נהנים מאוויר יותר נעים שמגיע לפה יותר מכיוון יוון, טורקיה, מקומות קצת יותר קריריים.
0: אבל מה הקשר אם שם זה חם נוראי?
1: בדיוק,

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف بوكر توف.
1: إيه كيف يشتها مهم متنوت اليوم إيش لانو جم هفتعوت אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים. והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל-חיר, בוקר טוב.
3: סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكي لنا قصتك مع البيكور ليزر.
3: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
3: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
3: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
3: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
3: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
3: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
3: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير, وكتير عانيت بوجع رقبي. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
3: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزوتربيست.
1: ما خليتش
3: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
3: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت أنه المخشير ساحر جدا, يعني.
1: واو.
3: أعمل العلاج بالليل, أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي, خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
2: إبانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوبيتش السخكان.
1: نخون نخون.
2: عسيتي أحد ضد أحد عربيت شو ديبا بشوة بالإبانتي.
1: ليات أتا تخيلي دبير جام. مكمل محمد. نعم.
3: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام, يكون عندي وجع رقبي وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كسام, زي مكسيم.
3: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح

0: باستعمال المخشي.
1: كل واحد عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر، وجع اكتاف، ايدين، ركب، اجرين. اسمع يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام، زي بشوت مود، زي مخشير كوسام. جاي
2: زي
0: مدع، زي لو كاسم بشوت مود
1: مدع، بل هو عسي كاسم مدع
0: عسي عسي كاسم. نعم محمد تفضل.
1: واستعماله جدا جدا هين، فيه ثلاث كبسات، كبسة مدورة من فوق بتطفيه وبتشغله، كبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
0: حلو.
1: وكبسة عن الجانب بتشغلها، بتعصت عليها كبسة طويلة، بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل، بتحطه وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة بحطه على النحتين، من هون من هون تحت الدنين. على الشريان،
0: على الشريان نفسه بالضبط،
1: على الرقبة، وبالنص من فوق بالطول بالواقف، وبرضه تحتيه اخرى مره، وين بتلتقي الرقبه مع الاكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبه، انا بقول لك اذا بيعمل هذول الاربع محلات خمس محلات، انا بقول لك انه وجعه بيطير.
0: ايزا كيف بشوت مود، يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو، او هو عمر قلت ترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسام زي زي مدع. وعشان كان احكي محمد
1: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي، يستعمل هذا المخشير شرفيا. يعني
0: شرفيا، وهذا صدقا انت بتحكي، انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
1: انا 2015 عندي المخشير، بقدر يجي اللي بده يجي،
0: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي، تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
1: طبعا طبعا كثير حكيت عن الجهاز هذا.
0: كل احترام بشوت مود ماشي أطامير، زي عنيان شل مدى، زي لو عنيان شل كاسم.
1: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه، بس عشان عم بيشتروا.
0: أز كخا كودين كولتو دام محمد، شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع، أدخلنا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
2: نخل. أز ما أطامير، أنا شمعتي את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים, רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
0: זאת השאלה,
2: אז
0: כן.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
0: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
0: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
0: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
0: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
0: אווה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה, מקבלים עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
0: לא תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. محمد, כן.
1: بدي اقول لك بس بال 2015 انا شريت الجهاز ب 2500 شيكل.
0: اي واو, هو ماشي ب 2015 هو كانت
1: المخشير يعني عاملين عليه هذا العرض, يعني عرض مخيف, يعني نازلين فيه 1000 شيكل تقريبا.
0: ايفانتا جاي كيلو امر شاني كانيت اتزي ب 2015 كانت زي ب 2500
2: الدجم الكلاسي
0: الكلاسي
2: هو المخشير هذا ده برو, المخشير يوتر خزاك يوتر عظمتي
0: يفه مؤد اخشاب تدبر على برسيم اليوم ايش لانه بتخنيت برسيم نכון.
2: נכון.
0: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
0: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
0: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
0: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר.